0: Geser sini Al. Nejot, geser sini Nejot. Jarot. Lalu, lalu, lalu. Saya lalu bari hang juang.
1: Lah, rekamal lah.
0: Rekamal lah surang.

0: 哦，干嘛的加倍？
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?

0: udah. Udah. Kamari capek. Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Mak pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu, ha?